ntate moruti nalane ke rata o leboa ramaua hae jalo ka ha e le mona re letsa ke mang ya tla dumelwa na ho kang ke muzimu kati ka bona ka zone 7 ke mang ya tla dumelwa muzimu kati ke mang ya tla dumelwa

mabedwana tshebeletso ya mantlha tshebeletso ya lekwa modimo ona ke modimo ya phela ke modimo wa mehlolo ke modimo ya yetsang dintho tse bonwang.

0: tsega fela ka metso se mehla a re u dumele mo maisa dumele hola ya ga te thapelo empa bothata ke hore kelelang go wenda o phalala seng moya ona o re tsamaisi ha re dumeleng ke moya ke setse ka metso se mene re ya lengolong lukisa buka ya hao re ya bukeng ya Isaiah
1: no phalala no
0: ha ya le rona

Mamelwana tshebeletso ya mantlha, tshebeletso ya lekwa ya ka nka thola fela ka Elisa ya holetsa hosana. Fela ntumelle mamelwana tshebeletso, nna le wena re lengolo. Ke bone mehala ya lona, ke bone melaetsa ya lona. Ke le tolena moho re lengolong re bukeng ya Isaiah

yale fodisa morena ha uri yalo kitla bila ya la joie ya krasta morena amen ke mamukwena kama na kali tabo mamukwena wali full gospel Methodist Church ke alebo wa mamukwe ke nna ya letsidisa

0: siyavuya enkosini mphulaphuma umthuthuze
1: khotso le Hussein
0: ai
1: le hodimo kenna
0: ya
1: Jehova wa magotla kenna modimo ya bonelang
0: ya
1: itsahalang
0: ya
1: ka ho bitsang ho nna ka tha ke modimo wa le hodimo ya matla ohle
0: ai
1: modimo yang hore ke tle ke le tlamelle maqeba
0: ai
1: ke le fodise ka re ho maemo ana lo tsinki go diwa ena
0: ai
1: ke tise ke ba le tle le fodi ya fodi ohle nna ka tha
0: ai
1: ke modimo di sang ya fedisang se ya fela sena ho ba khotla e ya magho hore bophelo botle bo bet ka ho ba ho va ke Jehova.

0: modimo ya jo diaparo bophelo le ya letshisang ke ntho tsohla ka lengolo le o re fileng lona ntate wa kahle le mphile matla di eketse moeketse ka bana ka zone 14 ka sebokeng ke a leboha modimo wa kgotsa o boloke ke ka moha o kgaitsedi ya ka ha o thotse matla arete tsena mameda na tsebeletse re le kwala re ya matshidiso
1: murutina la ne ke betla sa tsela ka ka le bitsola ja ke re malapa ya re futela mo dinga ke nna tsak o ba tsene ne ya di pata ya na wa re tsela isa

Hey, Chonji, I'm going to do it. My child, we will see you. If you want to go, come, we will accept there. Oh, hello. Mahadi, I fedile, homonate, kikwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kwe, kw